Apa soal bono? Yen bono aku ngi. Apa soal duit? Yen duit, duit iki nganti jamur ngapeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.